0: ta wuta tsakanin Amurka da Iran. Russia ta ce jiragenta wato jiragen yakin ta na sama sun mayar da martani ga har-haren da Ukraine ta kai da jirage marasa matuƙa a kusa da St. Petersburg. A Nigeria, jam'iyyar ADC na ƙara nuna shakku kan amanar gaskiya da amanar shugaban hukumar zaben kasar na wato INEC wajen gudanar da sahihin zabe bayan bayyanar wasu bayanan rijistar zaben da ke tayar da ƙura a kafofin sada zumunta a kasar.
1: Dama da duk wanda yake Najeriya ya sani cewa wannan mutumin da yake jagorantar wannan hukuma ta INEC yan Najeriya ba iya jami'u adawa ba fu da kwarin gwiwa a kan shi domin amanar shi ta yi garanti ba zai iya jagorantar wannan hukuma ba.
0: Kasashen Niger da Benin sun fara wani yunkuri na dinke barakar da ke tsakanin su wanda ta shafi harkokin tsaro da kasuwanci da kuma diplomasiya.
2: Mutane sun dade suna shirin su yi tashirin wani lokaci saboda irin wahalar da mutane suke sha da waɗanda ma suka yi ta ihu a da suna wada suka ai masa ka'in su ne yau su kansu sun dade suna shirin wani lokaci shi zo na Allah ya kawo lokacin da za a shirya tsakanin Niger da Benin.
0: To akwai wasu rahotanni bayan waɗannan duk a cikin shirin amma kafin